0: guapo y de voz y de
1: aspecto.
0: ¡Carajo, vos armó!
2: ¡Ganas Drave!
3: Tu vai, nasceta princesa nova. Za svatba iska mastra pezata gotova.
4: O, kak je ta prekrasna, kak prelesna je ta.
3: I koliko delikatna. Popadna na ženu.